Adi da so woni ankuafo anobei ya ye kadu tewa brate e radi bachie e chefia tafo sem amen.